0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Speškarije i mrkata, direkt stigao je u studio Radio Pule naš Nikola Milat. Nikola, kakva je dole situacija? Je li živahno, imali ljudi? Kakve su cijene?
2: Dobro vam jutro. Da, pa nije nešto sad ludo živahno, ipak se možda malo osjeti kraj sezone, uostalom prvi nam je rujna, idemo...
1: I nije više tako užasno vruće.
2: Ne, lijepo je, svježe je, čini mi se da ima čak i malo manje izlagača nego li je bilo sad kroz kolovoz, ali ponuda je dalje raznovrsna, svega pomalo. Evo, malo sam pogledao neke novosti da nešto naučim, evo već za njih možda godinu ili dvije gledam, nisam nikad se dao truda malo pogledati o čemu je riječ. Oni mali krastavci, zovu se kornišoni.
1: Ne znam, kornišon, znam. Kako
2: naravno
1: ne,
2: sve su, to znala. Tebi,
1: oni su za kiseljenje.
2: E, ti sve znaš.
1: E, to vidiš.
2: Ja sve nešto učim na novo, služe za kiseljenje. Idemo kao te neki kiselo-slani okus. Dakle, zašto bi kiselili od njih, što radimo one koje ono, budu u teglici koje možemo kupiti?
1: To su isti ti.
2: Ali drugačiji su dimenzija izgleda. Ovo su ipak puno veći.
1: Ovi su malo veći, da. Ovi su malo veći, možeš ih recimo rezati pa se mogu kiseliti onako izrezani, kužiš.
2: A da.
1: Ne moraju se kiseliti u komadu.
2: A okusom su bliži onim baš malim kiselima ili
1: malo
2: ovim...
1: Malo su nježni.
2: Velikim.
1: Aha. Malo su nježni. Ne, bliži su kiselima.
2: A je?
1: Da, pogotovo kad su kiselo.
2: Kad su kiselo. Aha,
1: okay. Ali su puno nježniji od ovih industrijskih koje kupujemo u teglama, koji su malo ipak... Po meni nekad možda i prejako.
2: Prejako, da.
1: Da, ovo se može kombinirati recimo i sa nekim drugim povrćem kad se kiseli.
2: A treba skidati koricu isto na njima, je li tako?
1: Ja mislim da ne.
2: A ne?
1: Ja mislim da ne. Neko stavlja, neko skida. Ne skida se kožica. Ne.
2: Nisam nikad probao, evo to je malo, gledam dugo, nikako da si malo dan truda, uče pitam šta to je i tako, evo to me recimo zaintrigiralo. Osim toga, zaista ima jako veliki izbor povrća, imamo, samo sekundicu sam si zapisao, imamo naravno pomidora, paprika, to je oko 3 eura, lubenice su 1,5 eura, krompir oko 1,5 eura, nektarine 4, breskve 3, šljive 2, tikvice 3, kukuruz 6 eura i tako, tu se nekako ti kornišoni krasaci su 4 eura. Ne znam koliko tu dođu u kilu, ne puno, vjerojatno 5-6 komada.
1: Ma dobro, nakupi se.
2: Tako da evo, ima jako puno izbora u tom kontekstu. A što se tiče ribarnice, još uvijek ima puno pedoća, došla očigledno
1: velika. To sam vidjela, da.
2: Da, došla očigledno velika sad nova runda i kalamara. Ima ih i za 25 kg i 25 eura za kilu, ima i za 20 eura kilu, a ima i ako ćeš 2 kile za 30. Znači od 15 do 25, ovisno kako budeš kombinirao. Sve su opcije otvorene, ovih jeftinijih imaju trilje za 6 eura, menule za 8, baraje budu za 10, 13, ugori, kadel isto 10, 14. Tako, evo, to su te neke cijene i ponude. Ovo ostalo više manje, moram priznati, čini mi se standardno. Da, malo možda manje ljudi jutros nego proteklog, recimo, tjedna.
1: Dobro, ponedjeljak,
2: ali...
1: ajde.
2: Okej. Lijepo je, dovoljno razloga za proći žiru grad. I što najvažnije, ima puno zraka, vjetra, lijepo je vani.
1: Lijepo je vani. Evo, jutros baš sam rekla, čak mi malo onako bilo hladnjikavo.
2: Ma nije valjda.
1: Je, ja čuju 6 sati. Kad sam došla ovdje, malo mi je bilo hladnjikavo. Evo, vidiš da sam si stavila ovu košuljicu.
2: Ali smo bili na 20 ili nismo bili tako
1: toplo? Jutros je bilo 24.
2: A je čak. Vidjela sam. Od
1: vjetrića malo, ali znaš šta, valjda nam tijelo nam se naviklo na 30 plus, pa nam je sve ispod toga čudno. 27, 28, još to je zima.
2: Da.
1: Evo, dobro, evo, sve smo dali informacije, ja ću se isto zaleti dole kupit malo špežicu, a za 10 minuta malo više čut ćemo i
2: šta je
1: naše,
2: vjetrićem.
1: Tako je, naše prognostičare.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.

0: фона винил.
1: Хало? Просим је там димњача Штеф?
2: Да, ко телефона.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Uzmeš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Eto, Edi, nek smo se ja i tjedan dogovorili oko nečega bez da se posvađamo odmah. Dobre, dobro smo krenuli, ko zna kako će završiti. Odmah u startu, informacija da je naš broj 210-810, da moj omiljeni Grinch, Edi, javlja se na pozive. Danas mi nešto nije grinčast, ko zna zašto je tako, čaj, masline, čaj, koje se zove. Krenula je sezona šparoga. Sam vidjela jednoga da je ubro šparoga, znaš koliko? Pa ne znam, misliš da varaju narod. Gljive, šta si bere, šta

0: quelli, zone ti telefon modela. Alo.
1: Alo, halo, ciao Jadri.
0: Ciao Tame.
1: Ma ciao draga, kako si? Ja
0: sam izvrsno, hvala na pitanju. Kako si ti?
1: Jednu godinu stareja.
0: Jednu godinu si napravila oko sunca.
1: Stareja, stareja, jednu da. Godinu stareja.
0: Da, još jedno više, bravo, bravo, pa to nije loše.
1: Ne, nije loše.
0: Sretan Krista, rođendan.
1: Hvala ti draga.
0: Želimo jednom... ti puno, čekaj, ovako sreće, najviše sreće.
1: Zdravlje, zdravlja rabimo, draga,
0: e, ali, znaš kako je rekao meni jedan drag prijatelj, ovi na Titaniku su imali zdravlje, ali nisu imali sreće.
1: Ok, još nećemo se niti, ja nadam.
0: Da. E, da čujem, draga.
1: E, danas moraš staviti, ako može, od Borisa Tamaru. Može i ovu novu verziju.
0: Od Borisa Tamara nova verzija, može, dobro.
1: Može.
0: Pa kako ćemo mi to tebi odbiti? Pa ne možemo ti odbiti to, mislim, tvoju...
1: Ja mislim, da služim.
0: Da, eko, dogovoreno.
1: Ajde, veliki pacin svima vama.
0: Hvala i tebi, pusa bok.

0: Idemo dalje s 210, 810, dobar dan i vama.
1: Salve, viva.
0: E, danas me pitao jedan moj prijatelj, da li ja znam ko ste vi?
1: A ja?
0: E, ja sam rekao da ne znam, da vas ne znam osobno, ali da se često čujemo. On je rekao da zna jer da nas sluša, pa često čuje kako čak ulamo.
1: Da jo.
0: Eko, još malo pa ćete postati slavni.
1: Znači, to je jedan plus, veli, daj.
0: E pa je, složili smo se da tu i tamo ubodete baš sa dobrom glazbenom željom.
1: E, bravo, to je lijepo to, svaka manča. To je lijepo to, dobra glazba tu. Danas je posle Jadranka septembar.
0: Da.
1: I ćemo staviti da vam septembre od Pepina Galjardi.
0: Septembre od Pepina Galjardi, mora.
1: Edi, si tu, Edi.
0: Tu je.
1: Arrivederci, grazie. Ciao, bella,
0: Ciao.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, lipa moja Jadranka.
0: Ajme, ko se to čuje?
1: A lipa moja, lipa moja, lipa moja, lipo to.
0: Evo vidiš ti to.
1: Pa ja sam ljubio u tebe već.
0: Opa!
1: Već dvije godine.
0: Op.
1: Sve ja sad to odmač. Vidim motore, one i ono, ja sam rekao, Jadranka je predivna.
0: Je li, zbog motora?
1: Kad sam vidio na internetu, rekao sam pa ta gospođa izgleda fantastično.
0: Mhm. Dobro.
1: On me meni susjed veli me ne izgleda dobro, a meni ja velim super izgleda fantastično.
0: Vidi, sve je u oku gledatelja, vidiš, njemu se ne sviđam, tebi se sviđam.
1: E, meni se sviđaš, pogotovo kad si strijanka i strijane obožava.
0: A, tako znači, dobro.
1: E, može glasba na želja.
0: Pita Edi kad su konfeti. Pita Edi kad su konfeti. Da, Edi je ljubomoran, kapiš.
1: Edi ne voli.
0: Edi, znaš zašto šta Edija muči? Pošto on zna da kad bi se ja udavala, morao bi me on pratiti do oltara, jer nemam tatu i onda to njega muči. Mora bi obući veštit, a taj u životu nije obukao veštit. Si obukao veštit za svoje vjenčanje? Valjda si za svoje... Si, a si, evo je, onda ima jedan veštit. Jedan veštit ima. Da.
1: Jadranka, može
0: ACDC?
1: Da.
0: Thunder. Da, može.
1: Da.
0: Može.
1: Aj, čao, Bog.
0: Aj, Bog.

0: Idemo dalje s pozivima i s glazbom. Aha. A mi idemo na pjesmu Next Summer i na Next Poziv. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan, gospođo.
1: Dobar dan.
0: Kako smo, gospođo?
1: Kako ste vi?
0: Ja sam vam dobro. Evo, nasmijao me Edi do suza.
1: Da, stvarno.
0: A, da. Čaču.
1: A suza nigdje.
0: Pa nemojte tako. Mislim, pa što da nije, pa u biti to je dobro da nema suza.
1: Ma da. E. Čula sam prije da oni na Titaniku nisu imali sreće, da. Pa možda su oni na Moby Dicku imali sreće, pa pustite jednu pjesmu ako znate da je nekad bio Moby Dick na rivi.
0: Dobro.
1: Da, provod je bio, ne znam ako se sjećate, bila ste i vi, ja mislim da mlada isto. Mm.
0: Šta biste vi sad rekli, da sam ja stara?
1: Ne, vi ste tek pupoljak, počeli ste tek cvjetati.
0: Tek sam počela kapit neke stvari, gospođo.
1: Da.
0: Tek sam zbrojila 2 i 2.
1: Šta da?
0: Da.
1: Ja sam zbrojila malo više. Ajde, puno
0: dobro
1: sreće.
0: Dobro da nismo u minusu.
1: Samo dobro, pustite što hoćete, nema veze.
0: Ajde, može, bit će nešto. Moby Dick je gospođa htjela.
1: Može, Moby Dick. Ajde.
0: Eto, Bog.
1: Ćao.

0: Dakle, za ljubitelje Olivera Dragojevića, ako nije u mom zagrljaju, vi ste u našem zagrljaju narednih 25 minuta. 210 810 je broj telefona, Edi se javlja, Jadranka za mikrofonom.
1: Čuvam za tebe jedan zagrljaj, jedne...

0: Grazie.
1: Idemo dalje s pozivima. Dobar dan.
2: Ćao, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Antonio je s vama.
1: Ćao, Antonio.
2: Jel vruće? Stavanje teplo.
1: Točno, znaš šta si pomislio? Šta sam pomislila?
2: A ništa, ovo je ledeni čaj nešti. Ako je vruće, popiti ledeni čaj nešti od breskve.
1: Baš to, samo mi to fali pa da... Ekola. Znaš da mi koji radimo na radiju moramo paziti što idemo i pijemo, ja. Ne bi trčali.
2: Ekola, ste vidjeli, ekola. Dobro, sad ćemo i neku pjesmu, neku numeru lepu.
1: Pa ja se nadam, nešto po
2: tome. Ja, nemojte se nadat, mi reka nešto, ma neću ovaj, preko etera, parket bi bilo vulgarno.
1: Dobro.
2: Ćemo neku pjesmu, ćemo. Sad ćemo se dao, da. Sad ćemo vama. Moram mamu slušat, mama je tu blizu mene. Ajde, ovaj. Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Wow, kako mama moram. Zna čovječe.
2: Ma mi smo zlabi, nam i znamo.
1: I šta smo sada naučili? Da mama ekla. Uvijek zna najbolje.
2: Eko ti mama, eko ti Tula.
1: Kako se zove gospođa majka?
2: A co ave, Soave, posebno ime ima.
1: Kako?
2: Co ave. Soave, ja.
1: Soave.
2: Soave, ja, baš Soave, lagano,
1: nježno. Antonio poseban, majka posebna,
2: da,
1: svi
2: da,
1: tamo
2: da,
1: iz Labina su
2: neki. Ma nego ca, mi od Labina, mi smo majka posebni.
1: Da.
2: Mista i vi Puležani ste nami dragi, jel, hvala da. Bogu, i Istrijani, ma nego ca, ma i Riječani, sve je od Dorikipa napred jebi ga.
1: Aha, evo ga na, pitaj mamu šta misli o tome, sad što si rekao.
2: Sejno, preciso,
1: ajko.
2: Ja, stojite mi dobro i puno pozdrav.
1: Ajde,
2: Ćao.
1: Čao. Čemo mamu, za mamu ili Kleptana.

To sad ne znam kako si ovo i di zašto ubacio, ali ti si moj hit, grupa 777. Ti. To je bilo preko veze, samo da znaš. Ovo je zadnje za večeras, iako sam se ja veselila, Nini Badrić je live. Ali naravno, šta bi Grinch napravio da se posvađamo za kraj? Promijenio pjesmu. Sačno mi sad dođe ovako da te pogodim ovim kompjuterom kroz staklo. Mislim, koji ste ti? Eto, toliko, dragi moji. Odo ja, da ne bude i gore. Do sutra u 18, ne, u podne kad sam opet vaša, posle do 19 sati. Veliki pozdrav od Jadranke i Edija. Bye!

0: Radio Ixica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Ixica ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, počeo je rujan, što znači da je počela i vaša i naša najdraža Radio Iksica. Mi smo večeras ponovno u studiju, napokon, ja bih rekla, malo mi je nedostajalo ovo. Odmorili smo se, napunili smo baterije i sada smo spremni da vas zabavljamo i informiramo svakog utorka do idućeg ljeta. Večeras će s vama biti Gabriela Ivanjko
2: i Katarina Lucić, a naša tehnička podrška najbolji i jedini Edi Koler. Tako je, evo, kao što je kolegica rekla, napokon smo se vratili u studio, lijepo je biti ponovno za mikrofonom, imati slušalice na glavi i evo večeras nas očekuju već zanimljive i velike teme, zanimljivi gosti prije svega, danas muška ekipa, ali dobro, ajde, pustit ćemo im jednu.
1: I mi smo tu, mi to držimo pod kontrolom.
2: Pustit ćemo im jednu emisiju, nekim bude, pa dobro.
1: Da, naravno, mi smo i preko ljeta već pripremali što ćemo 1. rujna, tako da smo vam pripremili od akademskog kutka do studentske kužine, do malo sporta u time out rubrici, tako da ostanite s nama i sve ćete nešto saznati. A prije nego što vas prepustimo dobroj glazbi i našem sljedećem intervju, voljela bi Gabriela tebe pitati, kako si ti provela i ljeto?
2: Radno, samo radno, red, rad, disciplina, bez pauze, bez gašenja, ali dobro, znamo da je takva sezona na moru, nisam jedina, da pače, jako puno studenta radi po par poslova, evo, ako ništa, barem se dobro zaradilo, za neke troškove studentske sada nam kreću i upisi i svašta nešto, tako da treba to sad sve malo izgurati, tako da evo, većinom radno, ali stiglo se i na plažu, obišla sam svoje doma, tako da zaista jedno ispunjeno ljeto. A kod tebe?
1: Pa isto tako, ispunjeno ljeto, svega pomalo, isto sam bila doma, nisam baš puno radila kao ti, nešto sitno, ali sam imala nekih drugih zanimacija koje su mi oduzimale vrijeme, pa sam uspjela koliko toliko odmoriti, ali da, malo napuniti baterije preko ljeta, dobro mi je došlo, moram priznati, ovaj osmi mjesec mi je onako... Imao je nekih stresnih situacija, ali je manje više bio onako da malo se pobrinem i o sebi.
2: Meni bude malo žao što nemamo u osmom mjesecu jer nam je pun događanja u našoj lokalnoj zajednici, jako puno koncerata nam se održava, manifestacije, svega, baš svega ima na bacanje, ali dobro, mi to uvijek popratimo na našim društvenim mrežama, tako da nesumnjivo smo mi tu uz vas, iako nismo ovdje za mikrofonima.
1: Upravo tako, a i prije nego što smo otišli, reći ćemo odmarati, smo vam već pripremili neke stvari koje su vas očekivale u kolovozu, tako da na Radio Iksicu uvijek možete računati.
2: Trebam neki dobiti feedback, odnosno povratnu informaciju što misle o našim džinglovima.
1: Da.
2: Mi
1: da.
2: Smo se jako potrudili oko njih, da. Snimali smo 3 sata.
1: Najmanje. Ja sam čak i pjevala, ne znam pjevat. Moja majka je uvijek govorila da to nije za mene, iako kao vjeruje u mene, ali mi je to čak i mama govorila da nije za mene, ali ja sam se trudila.
2: A da ne pričam o montaži i svemu, tako da evo, baš me zanima, možda bi mogli, kako bi dobili
1: neki upitnik na Instagramu za naše pratitelje, slušatelje, kako su reagirali na naša pjevanja i naše maštovite kreacije i prekrajanja.
2: Ej, ako im nismo dali duh ljeta i miris mora i onaj
1: pravi valova,
2: tako je, da, ako nismo mi, onda nije niko, evo, iskreno.
1: Da, ja se slažem.
2: Ostanite nam uz naš glazbeni program.